0: obino wore kaliel. Eto ena me wore kaliele. Jo kelo dek. Eh? Now don jo tial yereba. Hey! Hey! Ay ay. Toma li tamare. Gina e wa me go ke cham do, ke cham kon ka de ko. An pa miro dek. Eh? Ni en pengo.
1: Pe miro dek.
0: Pe miro dek. Karma do ka da o lo wa pianot. O lo nge kingo. Ngato kelo deko kele tungu nge. Nime go kode cham do kai medeko. An pa miro dek. Eh? Karama me go dako polo wa dako nen riyo.
2: Ne ke te ke yi ga.
0: Me go wa chi. Ni ko de wa de ke ni ha ni de wa yin pe me de do. Te wa je pe yi ta mi ko ko ke ke ya pe. Ko na ni ni wa je ni go. Ni cham de ke te ti mo.
1: Ke me de ki ko ko.
0: Ka de me de ki ko ko. Me go wa chi yin pe me na ga de. Karama dako nen riyo wi e dako lo.
1: Yo lo ko ko.
0: Atino ba. Yin dang we are locke.
1: Amen.
0: Digging the guy to the Christ Miracle Church. Big way no and no cogonini. Be dongo.
1: Nero.
0: Nero.
1: Amen.
0: Mi amaro moto wa mocho maro patio lego. Woy bina metigo.
1: Yeah, go.
0: Eto docameti timongo.
1: Nero.
0: Itia nero. Pieno do bounty mongo.
1: Utio derio.
0: Laruko.
1: Amen.
0: O bow logo taker nuko. Oba olo o kwanyo para mi twino oba kwanya kema menot yedo di woko
1: amen
0: oba olo lwenyarno amenodo chiruko woko oba olo jemi wenya menot urwenyo yori konyo oba olo teker ni uko
1: amen
0: jemi wenya chako dokongo
1: ayo
0: abe
1: amen
0: ayo wote chako beruti kakare
1: kutudugu
0: atino ba enatia kobene ba wenyorno amedo do teko amedo neno ba ngato dompe amiro kunye yeno amedo neno ni ngato rope amemiro chukuru chunye yeno oba dignity akwanyoko wenye peretere
1: amen
0: Kenet bia chara megono. Guchakoba.
1: Amen.
0: Laka beach. Ere chawani. Pe dog gang na kiri chilling mia di.
1: Mia beach.
0: Mia beach. Pe chini tia toa toa.
1: Tia toa.
0: Chini tia toa toa. Atino ba ame put po dog in a rat. Ame put po dog in a tech. Ame put po ba lewen. Po yoni oba tia miti Christ Miracle Church ni na digini.
1: Amen.
0: We jemi we long erko.
1: Amen.
0: Te kare no. Gina meti ati mera chikuni no. We ko ba ati ngo.
1: Oba kwa ni chen.
0: Oba lo ko. We oba konkela loga loga ye. Oba konkel chadeni ye.
1: Amen.
0: Oba konkwan chwe chuni ye. Oba konkel ginora be te lo ko kede.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Oba leba.
1: Bala te.
0: Make. Ginotia time kwa joanaka. Ginotia time kwa opa jome amuro. Ginotia time kwa opa jome la yibi. Ginotia time kwa opa jome tie tung la lia. Ginotia time kwa opa jome ti tung moro. Alita me pelare.
1: Pelare.
0: Eto ba ukubini. Ukubuni. Jini na digini ba. Maka yora cheleket. Binati na Christ Miracle Church. We gina metia tibero mio unity kogono. We go unity parano. We go unity choneki keno. We go ba loko.
1: Amen.
0: We go ba kira lo ye. We koru jwe uko ye ati no ba.
1: Amen.
0: Kenen kong. Nyompuri chaka una chaka.
1: Achaka.
0: Gerba. Eto don konye peke chawani.
1: Betie.
0: Bia chara puri yaba woro macha. Jo kwalo jamini uko. Puri yaba yaba ba
1: yaba
0: dang pe yauri
1: puri
0: joti mungo
1: gi kwala ko
0: ko kwala jemini pengo kuo maro kwala jemini ya kwala pengo gi notia timero mi kuo dog mara marabo nyo dog jemini dog pe yo dog lo me jok jok ene yo ko
1: nen ko
0: yo me gi dog wile dog tie duong a cho dang jemini ko ne
1: pe ba
0: kenen ko ngote puru tora tora wor macha naka nen pudi jo kwala chimi Naka den jo puru kwa de chente ni. Ginoda nti yu hao chene ni ya yu hao mego yin. Ini ti winyabe. Naka nene charo. Eti chawa ni tia moyo chente ni. Ginor ti wao chinde minu wao chinde ni uko chindu ruenya ruenya pedae wilo ginoro pedae chawo na ga detini etu chinte dong pege
1: petie
0: ginor ti ayu ayu chinte ni atino ba
1: amen
0: ginor ti ayu alwen kere lim mi ti alwen kere lo ni uwe ga na ga ne ti ko pero yi ro malu pechin pero mo do en bi chara no pero mo do e chato bono pero mo do en chato war mor no enu customer biro ten ne na ne na kombaro
1: ti ya what
0: dena ne na ba na jo wegete yo atido ba ginorno amedo dogo teko amedo dogo lito digini oba atia kobone jin digini bin kai Christ Miracle Church bin wegelim weo
1: amen
0: bin wego ba lok teker ni
1: amen
0: bin kong atino ba
1: amen
0: bin temo ba item wo jo item wo tieti yora pula pupat item wo yat achuli ni kono akonyi yore mengo eto akobe ba atino ba nina digini maka yu achele ken ti yata achele ken na me waro ngeo yati adi
1: achele
0: ameka inda e bino waro tujuko kere yato ena ya obero Yesu Kristo
1: amen
0: waro tujuko e Yesu Kristo inwe
1: amen
0: kumda ete chao kwa e para no wen ite chao kwa ete kani no wen akwadli make make
3: ee logo loka pol
0: inba
3: Ye we ga chakke ka me chako kiye. Li kadima yen ka iti nyom yi beru yom. Ino wachi nyom pogiri.
1: Pogiri.
3: Ino wachi ni diri katwere dore dano dago dugeni pati ni achele. Tien luke ni kaki moti ya teme kumkuwe ni mabe no kuwa beru ngon.
1: Me.
3: Yot. Eto kaki moma rai tiye ka gutu kuni. Yamu pekuri.
1: Pekuri.
3: Itama chake kwene.
1: Adoktun
3: kwene. Pia ni peiti nge yu. Ngoma ukelo peko no ikumi. Hini chako mabeba. Ete uikuyo jemu baleo. Achake kwene ka wego bebe. Na tiyan palo ba ye. Wega weti ni chake bot luba.
1: Amen.
3: Chake bot luba.
1: Amen.
3: La bon luba. Baby niangi moke kem. La bon luba. Baby chera nyim.
1: Pe chera nyim.
3: Nem ke titikere.
2: Pe yod ba.
3: Ichako nyum uma be. Udore. Keksu ngolo. Upite eto kumbede chane. Lebo loke. Dongi luweni utuaja. La tiyan palo ba. Bin kong bot lo ba. Bin kong wek lo ba o titi. Ngo mono. Mo wek o tin dong jemine o loke ni. Li. Nye ni kai ruko koti. Pe yi dano duju yomi ruko koti ni. Nga toro ti chwine chwe. Pien li u ruko koti. Man li u chako jenye ho. And Lee, woman, nene.
2: Kondang pa gen willo ba.
3: Pe gen willo.
2: Gini dang ti.
3: Eto chune ti a chue. Ie ti a wang. Pe wek yi wang gin norno. Bin bot lu ba gin mo ki ken may penyo. Ibi no.
1: Amen.
3: Lee willo kwa matini ene willo ki tek.
2: Tek ba?
3: We look it there.
2: Pe yota
3: tali. Dok dano ti a deno chan. Dano ti ka koro.
2: Ti a koro.
3: Nga toro no ching oro ti a gude. Ching moni ti ka gude. Eto peti a ngeyo chingo amono ke kwene. Ching a ngoma ti gude dung peti a weka yueni. Ching a ngoma ti gude dung akwano eto ti pege. Ching a ngoma ti gude. Amaro chwara eto dung pe mara. Ching a ngoma ti gude. Amiyo chwine utuju kila cho eto. No chwine dok pe koma. Chiango ati guda. Acharo wanjiri. Acharo mutungulu. Ayabu wadukan. Eta nyakine pe. Na ten paloban. Bine at paloban.
2: Bine digini.
3: Christ miracle tie piri. Wano tie uti ukuri. Bine pen luba. Weke nen ngoma tika luen kedi. Weke nen ngoma petika mi yuyoro. Ikumkuoni no. Ngatoro no tie kanu uchwe kome dip dano wara wara. Eto pega ti kome ngatangeo pege eto me bot lo ba ke kem wek lo ba ye nem te kar ni cha nem wek lo ba ye nem pega me ini ti ye no li nana la choni ya no bino e cha cha kome dit tu chwe chwe ma wane sisko wa kwa ko mono pu wana rio wa kwa ko ngara chele kem eto la dit waiti nana wunu nono Koma ni duju tia rema rema. Yoro pe kum kwona. Kuj pe pajo na. Ana tip da dit monyo lo. A teki ruam etu. Yoro pe tura.
2: Amen.
3: Ginoro tia di ya. Uwe ako tina ti. At palo ba. Eti nino manyeru bini charge. Utiano ne. Nyeru mo op chaden pigen malo ba timo pere wai chawa ne nyeru da karato family ne nyeru ti ga gonya ki family ne umera kai ti winyo wa ki kriandongo wa foyo lo ba me gonyi foyo lo ba me timo mabe ikumkuoni udonga toro dan
2: na
3: toro dan ti me ti ako na toro dan ti me gi norti adiye eto pay bit kere paju pay we na toro buli
2: makewe
3: li ti genara chelo ya kakobi dano bale wi amatek ino rugo rosare ngure ma rugo rosario kai ere moreme maria pay ma odui meto Ete no tiano ulueto cherro.
2: Katimo.
3: Ni ati cherro ka ni yuketa kuona tikere.
2: No wari wa yata.
3: Ina ye nge yuketa kuoni tikere. Ngatora yepe nini. Ngatora yepe kwiti kuoni. Ina ye nge ina gina kiti tia diya. Gina kiti tia remi koma. Umira ti atpalo ba. Eto pe ngatora ye nge yi. Pe ngatora ye cherro merika bitu chente ni. Bitu gwenu ni. Bitu dili. Eto no pe unge yunga wa mati kumkuoni. Ini nge yukuoni mabe. Ka wankieni liri nge ni wankiena. Ka witi ya bari nge ni wiyati ya bara. Kanyumiti ya raji ni nge ni adana miyo kuona bola choni. Eto pe unyuru mara bora. Umiyo kenyu wa ukep. Li no emero wacha gimo. Kwe wacha kwa.
2: Wachi loko mo obama ke. Lotal pe miro satibi keti wea geni dagi. Dangi pe miro ni umiro kongi wore kwana daga na kwana kong. Ke kwan chiang wen kong. Lokolo ba tia ko
3: no ati che tia ngwene
2: tia
3: tia ngwene waje ma met ma fer waje ni job ma daga no la bon tia lok mo
2: daga no la bon
3: gi pol
2: ki
3: carry we a wa
2: duong ma pelare
3: eni ti woto
2: ma ke
3: eni ti ti mo bi achara no
2: ma ke
3: i dok ti chi no peta mi dano duju mari ni ni do i dok ti chi no jo magi dogi Pulo yo jo magi mari.
2: Ngentiga man.
3: Me lo ba yo yapi yo. Me lo ba yo teli e dokti chino. Me lo ba yo teli e biachar ni no. Me lo ba yo teli e dok nyu me no. Me lo ba yo teli e gi mo ki kem duchu ma yene timo.
2: Amen.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Tia loka ni kape wa me ni bolo ba. Ye wi wa. Sisto yene to arkwane ye wi. Ye wit pekwane. Eto Bible tia kobi wane gipo loye ye wi wow. Tien lokini ya na yini berne tiki lumona di. Lumona di mapola ta. Pingo pe mi kuoni bolo ba. Luba lumona na pola ta. Eta mi ukuona ichi. Ibiru na mati ya berite chengi. Iduk ticha ni ba. Igi moki ken mabitimu luba. Ina ye tela ye. Ina ye guaga ye. Wek. Ibiru na mabirite chengi. A bidi te guak ma meri.
1: Amen.
3: Umeo li ya mera fu ipi. We look at tini kelo.
2: Pe yod ba ma ke.
3: Ugudu kuona ma tek tutuan. Ugudu kuona. Nga tor dang tia gudu kuo mere.
2: At bera tual.
3: Bini ot palo ba.
2: Bini
3: Christ miracle tie piri.
2: Ke kwane tie kong. Ke kwane ke konye kwane ke tie kong.
3: Umede kun wajani. Jo magin lukwara. Magin logo logoba. Pilueni koma gitek dok gimiru ne kawaro
2: gitek kame pelare
3: gimiru dua ko jemme mape akwala chim kunpe akwalo ginmo
2: ke win kongba

Cumano. Kapira chilgi kan makubu in. Wana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Liri yechar matyang. Wemi ge mayum magua alu lao karamo.